pomoću pana. Hvala vam da ste se zbrali u toličnom štivilu. Ostanite mi zdravi i ne se preveć skrigati za radije dvije. Ti zvonka pa se malo razvedri, se veš kak pravio, da se bogate vdove sa oze hitro posuši.